Macho Bajmin, China Blue, Acho Tví, mi nostalgia. Αχ, ήχτεν, κουκκινό, χεξάλι, λόχτσι. Ματσιγουάν, παχλάκ. Ματσιγουάν, σιμίς. Ματσιγουάν, χόκ. Ατσον, τσουκτεν, τσουλβάλτε. Κουκκινό. Αχ, τσάχλι, τσιμπίς. Zahviste kian me so tsalag wil kun lukete machang in tishikim machang in to ahwala tum bahlak machang in tu hok tu shimesh tu tsichuk ashin zah kibisah kinon tsun Atso mi nostalgia, atso nostalgia. Mixo te vis. Y que enzajo uñaban tu choclal. No con chishkoquir. Enzajo un coj. Atso te vis. Atso de nostalgia. Y que ti te shbach ochi. Cañale atjunta con chmambach. Mayabte Matsult nabl Mats extra Muka mayabte tat Mats extra Atson kut no un sahtibis Eston tzalak kun Mats extra yabil Atson nostalgia Ixtite shbach och chin kunet Chekshalil machibet Ndik shab Holmes, como el chlu, es moca, como el rit, a tus sabientes ha, ni a nosotros te entienden te can, ya que el hijo mío, que el oxe no que anches vete, anches ula, anches tocaíbil, a tus loja. Atson kikinon jalo, chonte, chichigüel, chichinoya. Atxhao jalo. Mijtej oche. Ti, xhabantela. Atxhua jalo. Ik no kun salagbil. Nok nach tat tukya. Nok pimim bach, chichigxhalil. At ko beshin ikhe nok nim tsalakhbil beshin bakhkabe oshe waksh te ochin ti khaluchi chikhshal el khon nti te tok khay shushne khrit bakh le khon kabe oshe rit khon lich shte khont chi mikhal beshin tsakh on kabe chan oshe chan ya khay chan chi אוכצ'ה מיר נוכש שכון ליץ' עצון כוכנוך אך נצח לביס שנצח צלח ולתכן מעצון נוסטלגיה שכון תכי שכן ליל צ'יביני שכון תכי כתה קוק חול בבל תכי גוויל חול בבל תכי שכן ליל איקוכי יול אל תוק Chal el serapio. Tu escubich, eh. Chinzala, chichichal, chinchimisene. Atsubis, atsalah, bel tocte guanmene. Te consubis. Matsahun ya el guije. Te consu tsalah, bel lo que ninchibete. מצח קונקטת תוכיח אל אגווה בריא שחשחלל חונקות בלתי שחשחלל סרפיו עצמינה תוישקובינצ' שחונתם בין תחקוש בלדשו בליון תשחיל חמן צח קונטיפו מעלה
چون دکش خالین چی بینه تخمیل تخونی که خالو چش خم بوده تخلال بیل خوک تخونی که نخون کالک مختون خاپون تخلال بیل خوک تخونی که اختیت خویی خون Estamos a solamente 10 minutos para puntualizar las 21 horas 9 de la noche. Tochtiol mos, tochtiol am. Atzke tochtiol, nochlajo kmuch. Tonkapon te tachlal, beel jochte konikyo. Tuan el kchina menchal, el koketzalach. Atkon kotzalan kobiso. Tzachonim, tzalachwil. Dokan meis, tzachwis. Atzo nostalgia. Atzojo nostalgia tuito tío el mos. Moje etzalaj bil tu que bis. Aje, kokuten shimel tite shvach ochche. Tite shvach tek choklal. Atzolojalo. Tzalaj bil. Atlek shchal el mayab tik matzach ama matzach shulban. אדלך שחל מצוק אכלתיך, אדלך שחל לסחון יוואן תוך צ'וקלל, אצוכה לו, נמצא להחביל, מה לצוקון אך קטת תוך יח, אצו נוסטליה. מקושביל, חולק שחיצן שחל, שיש כפון תתכלל, ואיל חוכתה קוניק, אוו.